Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

0: Ma simpatičan je.
1: Vidiš da možeš prijat, vidiš da ti sporuča da on voli kad si tu.
2: A on voli kad sam ja ovdje.
1: Da, da, da.
3: Okay. On voli kad greš ti na Facebook, Instagram, spletna stran, ga malo poklikaš,
0: se odločiš,
3: kdo
0: je boljši.
3: Tako ti pa povem, da ni več samski.
0: Maja.
2: Ha? To mediji pišejo.
4: In aktualni zmagovalec
1: je? Vsaka prikulca se da odpleta, ne?
0: Je rekel Marko Vozel.
1: Je rekel Marko Vozel.
3: Ej, da ben zid ni tako visok, da ga ne bi mogel preplezati, ali kako že.
0: Moj zid bo kar ostal tam, ko je.
3: Dobena ograja tako visoka, da ne mogla preskočiti.
5: Da živim, kako živim, ako dušu tako smirim.
3: Neka živim, kako živim. Brez obsojanja, hajde, ali?
1: Brez obsojanja.
0: Bednič ne obsoja.
3: Erik, posluša. Dobro jutro. Je,
0: ma jaz sem, moja prikolica bo ostala priklopljena točno na tisti priklopnik Erikov. To ima smisla.
1: Razen, če pride Juzinovič.
0: Ne.
1: A tu takrat ne?
0: Ne.
3: A je vreden greh ali ni?
0: Ma kaki! Noben je vreden greha.
3: Lepo, hajde. Bravo. Oče, Marjan, dobro jutro.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duš